river lasset af og kvant fortællet og det smert. Hjermen fandt bag alle lag i dit adgivt øjnes smert. Aber muss man's denn fortælle?

Eva langt nu ikke fordi dig dakke. Et rigtig vildt færd uden et sattel. Du vil stå blås, når mit må stride. Og der du er lige på bullerite.

i bevis køj Einstein, og køj Johannes Kepler, i be køj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i be Schwabe Gosch.

bus, hvor en ej kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det, det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bender svarm von alle Frauen, ja, alle sind so scharf auf mich. Ganz egal, wo ihr auftaucht,

Der er været, der dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt med flug for færre. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Savs, det tager på en indre sender. Men det er nemmere forsvinder. Jeg rufter det, og en af maus for raus. Han

0: Snak Oasis.
1: Så hun får sig blå med vars. Absolvexen. Med mig en bierglas.
0: Respekt. Så modrig und så få.
1: Vi slugs nunder. Og lige
0: vi bruger snaps. Und zwar glæd.
1: Die Luft stiegen und die Köln.
0: Nonno und Brichmolde zäh.
1: Oh, das tut weh.

0: langer stunder lang. Alt er det en bedrib en gang.
1: Even toevacht, ik